0: Канал 77. Уредник на програма Виктор Гаврилов. Дежурен новинар на информативна програма Златица Влахова. Продукција Канал 77. Јуни 2026.
1: Канал 77. Само хитови.

Kelvin Harris zajedno sa Ellie Goulding. Nevrativa 2023. E, to je njihov zajednički hit single Miracle. Ova je pesnata na koja nema žena koja ne je isprava kičmata pravo, a nema maš koji ne se čustva neprijatno koja je slušne, a vo društvu je so devojka.

Simple Red Sova. Sunrise. Na 35 popladne. Evo što slušame. Harry Styles. As it was. No pre.

zamisli kot Kijova. Na 31 stepen v Skopje, Sex and Fire. Dobar teden. E, sega za onje koji što uporno velat, o ne, ne, ne, ne, ja se otkažav od ta ličnost, definitivno odam napred, so dignata glava, ostavam se zad se za sebe, ama prisledna te poraka, se vraćaš. Bibi Rex je za to ja tuka.